واتاپیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليك واتا لدنيا دا خوا بقورين وا جي دا قوريتا وبوتان ولدوا روجش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك وا بيغنبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا لە دنیا و